Jeg vil i det minste ha en følelse med Jeremia, tåren. Jeg kjenner meg igjen i den avmakten og den sorgen. Sorgen over et samfunn som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.
2: Kom med deg og meg, min lovdige, og dagtast deg og min sotter i dæmmet.
1: Hellige Gud, himmelske Fader, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, og forlat meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunne deg over meg.
2: Passi, min anmelders, ah, kjegetje, armen må veiva en sutter og sjål om å bella i. Gått til en rik og doeste, gjør det ikke sani i dagukken. Jeg dagte en bahas anistomme må veimosten. Jesus Kristus tihti, han er munna kertavas voda. Ja, at det munne på må sutte i handa kassi. Ja, sova må aive fatuspalla ja du rahkistit. Herra, armi, mu, patjili. Amen.
1: Så ber vi dagens kollektbön.
2: Det råkar alla vi vill kollekta råk och sam.
1: Herre, du levande och trofaste Gud. Vi lover och priser ditt helige namn, för det du har gett oss din egen sön som vår frälsesklippe. Och med ord om ham bygger din kirke på apostlenes och profetenes grundval. Vi ber dig, driv arbetare ut till din höst. Håll dina tjänare fast vid ditt ord, nå och alltid, och ge dem att förkynna ditt ord klart och rent, till tukt och till tröst. Gi ditt folk øre til å høre din røst, og frels oss fra gjenstridighet, så ditt lys aldri blir tatt fra oss. Med din elskede sønn, Jesus Kristus vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet.
2: Herre, et mil almalas, ah, kjit og godt til jeg hadde mitt i det, Då passi sanat, ja sova mikki enu ollu aikalas uure syvnadu sait. Mi tauttastit, ahte mi läht tohke mehtosat, vastai valti puotakkarit. Mi kuude lyhtsime tansaisan sakkaa pahaa puit. Mutta mi rohkaadalla tuu. Vai tantus stora armosta, hattasi mitkiä min suttui handakassi, ja attasi mitkiä lihku ja purseunadu saa min tilasämet. Vai midu okte, suotte luvuseimet, ja pajas tollu juvuseimet, rummas ja sielu peelis. Ja de akalatsat mainoseimet, ja raamidivsimet tuu. Tu rahkist partni, Jeesus Kristus min herramme okte, kohte tunna ella ja radde passi voina okta vuodas. Okta tuottai mil akalas vuodas akalas vuhti. Amen.
1: Och så läser vi ifra första Mosebok kapitel 12 och vers 1-4.
2: Det lukkar vi Vosters Moses Kirjes, kohten upplokka kapitelis, Vosters versas njäljadis.
1: Herren sa till Abraham, dra bort från ditt land och din släkt och ditt fars hus till det landet som jag vill visa dig. Jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort. Du ska bli till välsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan.
2: Kapassi tjallos levaldu Vosters Moses kirjes kokten upplokka kapitalis Vosters versas njäljadi. Ja mi lohka Jesus nammi. Ja Herra tyhki Abrahami, vaikke orkostuu äänä mistät, ja du sohka kottistat, ja du ahtsat viesustan äänämi, mai mun tunne tjaietam. Ja mun aikon tahka tuus tuora almukin, ja mun aikon tuu purseutnivit, ja tahka tunnamaas tuorisin, ja läge purseutnaa tossan. Ja mun aikon tait purseutnivit, kuudet tuu purseutnivit, ja taa mun aikon karrudit, kuhte tuu karrud. Ja luusiste, kalike puheenan sohkakotti, purseutni tuvot. Ja Abraham vulki nuhko Herra lei sunje sarnon. Ja Lot vulki suina. Ja Abraham lei vihta kautta lohka jäki puoris. Tälläko son vulki olkos karamist.
1: Denne hellige pistels står skrevet i Paulus brev til romerne, det første kapittel og vers 1-7. Paulus, Jesu Kristi tjener, som kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt, og ved hellighetsånd innsatt som Guds mektige sønn, da han stod opp fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og apostelembete, for at jeg i alle folkeslag skal føre mennesker til lydighet og tro, til ære for hans navn. Blant dem er også dere, som kalt til å høre Jesus Kristus til. Jeg hilser dere alle, som elsket av Gud, dere hellige som kalt av ham. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus.
2: Det Paulus, Jesus Kristus, palvelegi, kohtsjujuvun apostelin, asatuvun sarnidit, ihmil evankeliuma. Mai son lei outel juo lohtidam su profeiteides pokte passi challegi siste. Su partnis pirra kohtele rega tam taavet naalis oacci milte. Kohte faamalo tsa-tsaietu voi leet ihmil partni passi vuoda voina milte pajas tsa-tseleme jämmi. Ajasjotelemme pokte jammi luhte. Jeesus Kristus min herramme, kem pokte millä hodjon armu ja apostel ammat rahkadit, osku kululos vuoda puopahkini kaski suunammi kunnin, kei kaskas maittai vii,

Jeg vil i det minste en følelse med Jeremia, tåren. Jeg kjenner meg igjen i den avmakten og den sorgen. Sorgen over et samfunn som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent.

0: fra dem, slik som Herren deres Gud har lovet. Vær nå sterk og faste, legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller til venstre.
1: Geçe monlen yogalandıkça var bağlarlama boktu gayt. Bahtan alıp mı git harbin, harbin din osku, din sohka gotti melte. Ya bu tayt, alıp mı git maymulen eğret, hevan, gitte yurtan reis, yadan sonra abi reis, şey päivä soittelemme kuulut. Ja herra din ipmils on kalka ulkos nortasti siintiin muodohjoutas eiret ja aatsi siin muodohjoutas ja di kalka pehtet valti sinä nämä oppineet numo herra din ipmille saadun tikki. Teleki tälle sakka kieurra tuollast ja tahka puhtaan miillä ja challivu muussa laaga kirjai. Nuvahte ehpiti kaitta taas eiret olikis pällei.
0: Vær sterk og vær frimodig.
1: Leket, gevret, ja rohkaletjat.
0: Og vær legg vind på å leve etter Guds ord.
1: Ja, at netan forladas at det ippmilsan i skittet dollet.
0: Er ikke det en formaning vi trenger i dag også?
1: Jeg vil takke ravhus at mitt arbeid, meitte i middal.
0: Det var dette som Josva nå ville pålegge folket.
1: Da li mai Josva bia ala muka ala.
0: Og vik ikke av hverken til høyre eller til venstre.
1: Ma sepe kalka gaitat olikis te guru pelle.
0: Vi leser videre versene 7-10.
1: Det lukka en vite det på kiste verses logari.
0: Gi dere ikke lag med disse folkene som ennå er igjen hos dere. Nevn ikke navnene på deres guder. Dere må ikke sverge med dem, og ikke dyrke dem, eller bøye dere og tilbe dem. Men hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folkslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg mot dere. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren deres Gud som kjempet for dere, som han hadde lovet.
1: Nuo teppetti puolellaan alpuka seuraavai. Dai seuraavai malle pahtan tinlura. Siin ippillä nama ehpetti katka nama hit. Ja ehpetti kti kenki vuorot nuu tampukti. Ja ehpe palvoli tait. Ja ehpe rohkalalla tait. Mutta herras din ippillä te. Kalka petti tuolla kitta nukuille petan ratsai. Kitta tämän päivä ratsai. Ja herralle eire hatchen stora ja geuras alat mugi timmodo houktas. Ja jokta gele pisson timmodo houktas kittadaan päivirajke. Okta olmai viis, doardi de tuhaham. Tasko herrali nikmil leidaa kuhte suoda ei tiin houktas nukos on le saaratnon tikkiri.
0: Her hyro vi vuodan an eero himmelens Gud.
1: Me kuulla muuston taas kunni jahta almi ippmilam.
0: Og hvordan han taler om hans store allmakt.
1: Ja, motson sarna stora famulus vada birdam.
0: Når Josva hadde ledet dem over Jordan elven.
1: Og Josva lige sin, åh, han dolo von rasta Jordan enum.
0: Så var det for å føre dem inn i store vanskeligheter.
1: Det leida at det dolo vuta i stora vattis vada i sisa.
0: Det visste de.
1: Han fikk alt i dem.
0: Men de gikk i Herrens kraft.
1: Måtte Herre av Hamun si mannen.
0: De gikk på i den tro som på hans ord.
1: Si mannen, da han så osku sa han i alle.
0: Og det var det vi også leste her til slutt.
1: Ja, så legger meg, vi lukker med tast mannen hos.
0: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.
1: Denne går Herre, din ikke mille sorten din ut.
0: Som han hadde lovet.
1: Nå går hun lest han, sa han, jeg lukker i den.
0: Og slik er det altså Josva taler til folket på slutten.
1: Ja, nå sa han Josva, da et lappas, alt må gi.
0: Men allikevel så har han formaninger å gi dem.
1: Må da han må gjøre sånn, går ikke av hos ikke jeg ditt.
0: Kanskje er han redd at de skal begynne å dyrke fremmende guder.
1: Kosan balla ti usi fastain alget balvalit amasi milit.
0: No di no komori ru.
1: Kodalla gozal bohtet Ja, jag ska bo till.
0: Och i detta, nettopp i detta landet som flyter med mälk och honning.
1: Ja, då bra, visst, han är när mycket mälk.

0: Ja, hon är kolka.
1: Då kan det vara en farlig situation för oss människor.
0: Jag tackar. Vill alla svårtala mycket hjälp med vara alls.
1: Nå, vi får det gott och har allt vi tränger.
0: Kom i spåret dillile, jag missar i vajlumisken.
1: Ja, då kan vi fort glömma Herren.
0: Det farkar mig vajaldas till Herren.
1: Och detta vet vi var tillfälle också med Israel.
0: Det är med det en olig majta Israel.
1: Men hör nu vidare hvordan han förmanar dem.
0: Och då går de väl en måte som rövde dig.
1: Vi läser versen 11-13.
0: Det låkat. Åktarna blockade, skolkarna blockade.
1: Ta dig nu väl i vare, så sant er har livet kärt, och älsk Herren deras Gud. For hvis dere vender dere bort ifra ham og holder dere til de folkeslagene som er igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkveng med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snar og en felle for dere, til en svep over ryggen og til tårner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.
0: Tavaru ektallavisot, ejajatkin selvettihti, vaidi rahkiste pehimiladini, rahkisten herradini miletet. Tasku justi jorgale pehede tehdet, ja nipesti hetede taanale, muka baatahassa lusa, tai lusamale vela bahtan dinlusa, ja justi tahka pehti hetei, rette siikkun maagachin, ja di chadda pehti singaski, ja siidingaski. Tegalka pettytti vissasi tietti, että herradini miletti hei aikusahtaneen poatsi tai halmukin tiimuodun houttas. Muutuva kallekki saddatikkiä kielen ja harstapaddin ja spihtsan, din ehtikitte ja pastilis laatnian din chalmide. Tässä tekoi leippe heirehän vohvuntaan porijäätnämis, mai herradin ipmiletet lää addan tikkiä.
1: Det kan ju höras ut som att Josua var rädd de skulle förlata Herren.
0: Aurogale kullate Josua ballate si erekaite Herres.
1: Och nu som han är klar över att han snart ska flytta från denna världen. Hör så vad han säger i vers 14.
0: Det går alla njälen på gavverses mig som där ställer kam.
1: Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Det skal da vite, og aldri la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse, ikke ett ord slo feil.
0: Jeg er ikke, må man andal på her når man går inn og melder. Tegalaga veitetti jälle touta hopatin vaimustet ja hopatin sielustet, että jokteke saa niille shaddan tussiin puhtaan pirran taimpuurin saanin mai herradin ipmilättelä saarnan timpatsin. Tälle puorahkan olla suvan tikkiä, ei jokteke saa niitä aineille shaddan tussiin.
1: Vaan hörtti vi her? Ikke et eneste ord av det Herren hadde talt hadde slått feil.
0: At det miskige joktige satni lett dusjen das meit Herre lett jæle.
1: Ja, vi må bare si det til hverandre en gang til.
0: Når vi vet det en gertu i stand, det skulle gå i meg sammen.
1: Slik er Guds ord.
0: At nåle ipmil satni.
1: Som bare vi kunne regne med det i alle livets situasjoner. De to siste versene i dette kapittelet. Det forteller om Guds ords sannhet. Hvis vi vender oss bort ifra Herren. Vi leser disse versene.
0: Ja, det er mye lukket.
1: Men like som dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, vil Herren også la all den ulykke han varslet komme over dere, helt til han har utryddet dere fra det gode landet som han gav dere. Hvis dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, hvis dere går bort og dyrker andre guder og kaster dere ned for dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode land som han har gitt dere.
0: Ja kodi manna peise tohku ja palvelispe herra ihmille ja rohkadelle peise tai. Tegalga herra morri tsahkidi timvastai. Ja di kalaga peise farkka eire heva huvut. Taan pori jätnemis maissonle adandikkiä.
1: Tehtele igen en formaning.
0: Taale en taht. Samma ravihus.
1: Ja vi må si det en klar tale ifra Josva.
0: Ja mi fyrte maite tjärki jätte laalest.
1: Og vi må også si at dette var jo en forutsigelse for hva som skulle skje.
0: Ja, vi vet det meg til ikke alle kjertet alle. Jeg har mye til å gjøre ordentlig og den bedre mye kjertet.
1: For nå vet vi at denne profetien allerede har gått i oppfyllelse for Israel.
0: Denne går mye dyrt i at det blir kjertet av Israel alle.
1: Og så er det også en formaning til oss.
0: Ja, da har jeg meg til mye av husen.
1: For Herren har ikke forandret seg.
0: Den har vært Herre i den kallen oppastående.
1: Og Guds ord, det står fast.
0: Ja, ikke vil sakne, ja, bissona nosen.
1: Og Guds ord, det taler klart til oss.
0: Ja, ikke vil sakne, det sier at noe kjellige seg mye.
1: Måtte vi bare ta imot det.
0: Bare vil du ikke valgt sikkert at han vøste.
1: Og ved Herrens hjelp leve etter det i hele vårt liv.
0: Ja, herre, vi er ikke bokte, eller kjøpte med den siste, og på min ellima.
1: Vi begynner også å lese i dette programmet i det siste kapittel hos Josva.
0: Ja, vi er i den programmet, alle gikk meg til åka, at det er mange mus kapittel av Josva dirges.
1: Og her er det mange ting som blir gjentatt for oss.
0: Ja, da er det holdt, mye det, vi er gjerte hovedet mitt hjem.
1: Vi leser nå de fire første versene.
0: Ja, da lukket njælge vårste sversa, da njælge gammel og kapitel.
1: Josva samlet alle Israels stammer i Sikhem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommer og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket. Så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres etterfar, fra landet borten for Storelven og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav han mange etterkommere. Han fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Seirfjellene til eiendom, men Jakob og hans sønner dro ned til Egypt.
0: Ja, Josva gjorde på Israels oppgave gått i Sikhem med. Ja, sånn råkket Israel vårdet sitt, gjelden øyva mot sitt, gjelden oppmaritt, gjelden pagilkett sitt. Ja, si, åden de var etter seg hippmila åde. Ja, Josva tilke oppe alle noen. Nu talkar herra Israelit min. Tom välde är nu orro. Orro då ule din vahne med Tarad, Abraham, Ahchi ja Nakur, Ahchi. Ja si valvalikke amasit min. Ja mun valden din Ahchi, Abraham, tom välde där nu. Ja rikten su vatsuli pirra upa kanan jäknama. Ja mun tahken suunali jäkna kerta sajten. Ja adden su ja Isakkan. Ja isä hattin mun Jakoba ja Esau ja mun adden Esau seir vaari oamin ja Jakob ja su maana ja maana manne vuolaske Egyptini.
1: Dette er noe vi har hørt tidligere.
0: Dele joga mai mikäli jokulun auton.
1: Og vi kan jo gjerne stille dette spørsmålet.
0: Ja mi ojtti vuotan kajalega auto semmet.
1: Hvorfor valgte Gud Abraham?
0: Manne vali ipmil Abraham.
1: Det kan jo se ut som at hele verden lå i det onde.
0: Og rogale går inn i at det på meg leip på hasisten.
1: Og etter Babels tårn så vendte menneskene seg bort fra Herren.
0: Da mangel Babel tårna det, rogale ikke holde på hit med det, Herre sier det.
1: Ingen tjente Gud.
0: Jokte ikke Babelen hit med dem.
1: Ikke engang Tara som var far til Abraham.
0: Jeg vil Tara ikke gå til Abraham. Ikke.
1: Hva er det nå Gud vil gjøre?
0: Men, hit med alt det du.
1: Det kan jo se ut som at han vil begynne helt på begynnelsen igjen.
0: Ja, og det går sånn løsje eget med alle gitt, hos eipas åldersis.
1: Og så vil han begynne med et nytt folk, med Abraham som stamfar.
0: Ja, nå, alle gitt, eipas er av, og sin master Abraham galegvelet mater ahtin.
1: Og så kaller han Abraham ut fra sitt eget folk og land.
0: Ja, det er Gauka som Abraham er et så etters allmåga system.
1: Og så prøver han å danne seg sitt eget folk.
0: Ja, det er noe allgarakke så etters allmåga.
1: Og vi har sikkert mange spørsmål om dette.
0: Ja, da blir det mitt til å smise og loka til alt det kvar.
1: Og det kommer vi til å ha fortsatt.
0: Ja, da mister du skulle hente alle.
1: Men vi skal la Guds ord videre og fortelle oss hvordan dette gikk.
0: Måte, vi fikk det hit med sann i mosterlig måte, akkurat vi.
1: Og det er en ting som er så viktig for oss.
0: Jokte den gamle høytarpeste smin åttes.
1: Vi må alltid ha dette klart for øyet.
0: Ja, da kan jeg ha lov min lille kjelke sin kjelme åttes.
1: At alt peker frem imot Jesus Kristus.
0: At det bor til en dal her, gamle tjojo av Jesus Kristus er god lov.
1: Han som er vår eneste redning.
0: Tat, sånn god til det, min ei, nå gav du jo min.
1: Han som er verdens frelser.
0: Ja, det er meg inn min beste.
1: Og det skal vi videre få høre.
0: Ja, da meg er det beste enn gulla videre.
1: Men nå må vi si til hverandre takk for i dag.
0: Måte det all meg, for det gittet, jeg gittet alle åpne, baby.
1: Le vel.
0: Hele dere.

jeg vil i det minste en følelse med Jeremia, tårene. Jeg kjenner meg igjen i den avmakten og den sorgen. Sorgen over et samfunn som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Du skal nå få høre et opptak fra vinterstevnet i Karasjok 2017. Det er husmøte hos Jon Aslak og Kirsten Ravna Johansen, og det er Bøye Vigdal som taler. Dette var den 8. mars.
2: Jeg heter altså Bøye Vigdal og bor i Fredrikstad, men er jo egentlig sogning. Innest i Sognefjorden, jeg sa det i går, og regner med at alle i Norge vet Norges lengste fjord, Sognefjorden. Han er mest 20 mil lang, 198 eller noe sånt. Innest i fjorden der, så ble jeg født og vokste opp til 20 år. Så dro jeg ut for aldri å reise hjem igjen, dessverre. I stedet så havnet jeg i Finnmark og ble værende her oppe i 9 år. Fra 69 til 78. I 9 år. Fantastisk flott år, som jeg er så glad for at jeg fikk være her. Og det har gjort noe med meg, jeg må si det, og det har han sagt mange ganger, vet du. Det med Finnmark, det er noe helt spesielt, synes jeg. Og jeg sa det i går, men siden han sa jeg skulle si noe, så kan jeg gjøre det i dag også. Kjørte bussen i går over ifra Lakselv, sånn midt på dagen. Det var en fantastisk opplevelse. Med det flotte været, og de flotte fjellene, og den fantastiske vidda. Så jeg tenkte jeg at nei, hvorfor bor jeg ikke her oppe? Og som jeg sa i går, så har jeg foreslått for kona at vi kunne flytte opp her om vinteren, halve året her oppe, og sommerhalvåret i Sør-Norge. Men jeg har ikke ville blitt med enda, så vi får se hvordan det går. Men jeg har fått veldig kjekt å komme hit igjen. Og så må jeg si det at Anders var inne på det, for i nåde at vi får lov til å komme sammen, og dele av Guds ord. Det er jo ingen selvfølge hvis vi ser litt utover i verden, og hvis vi leser litt i dag og følger litt med i media og sånn, så vet vi at det er veldig mange som ikke har mulighet til det faktisk. Og det er, nå blir det litt halvt kan du si da, men jeg var i en sammenheng der de sa det at ca. 75% av verdens befolkning har ikke reell religionsfrihet faktisk. Og det er jo helt forskrekket å tenke på. Mens vi kan gå og høre Guds ord så mye vi har lyst og dele det med hverandre. Og, ja. Så vi er skrekkelig heldige i landet vårt fortsatt, for å si det sånn. Så det å få komme sammen sånn, det er veldig både viktig for meg og godt for meg å være med på. Det var Guds ord i all enkelhet, syngen, salmaden, og det som vi ellers har sammen i hellige samfunn, er det jeg snakker om. Og det tenker jeg er det flotteste og viktigste vi mennesker kan ha del i. Så det håper jeg dere er klar over, og det er det sikkert. Og at vi takker Gud for at sånn har vi det. Vi kan dele av Guds ord, komme sammen og ha det sånn som vi har det i dag. Da tror jeg vi skal stoppe der, og så skal vi begynne å lese og dele ordet sammen. Johannes evangeliet, første kapittelet, vers 29-36. Før vi leser så ber vi litt sammen. Far i himmelen, vi takker deg for det at vi kan være sammen her i dag. Og vi takker deg for ordet ditt. Og vi takker deg for den skapende kraften som er i ditt ord. Det levande ordet som du har gitt oss. Och som är mäktig till att överbevisa om synd och nåde.
3: Jag vill ha målat mycket tog efter sott och mycket jag mäta må.
2: Slik att en människa kan bli frälst.
3: Och att alla må kalka sätta fest och jobba.
2: Och människa kan bli förnya.
3: Ja, och att makt och jobba.
2: Far, vi tackar dig för det i Jesu namn.
3: Ja, mycket riktigt i Jesu namn.
2: Amen. Och då ska vi läsa från Johannes evangeliet.
3: Ja, det vill locka Johannes evangeliet.
2: I det första kapitlet.
3: Första kapitlet.
2: Och från vers 29.
3: Och så gammal och kallis.
2: Och till och med 36.
3: Gammal och kallis.
2: Och det läser vi i Jesu namn.
3: Den lockar med Jesus namn.
2: Dagen efter ser han Jesus komma till sig och säger: Se där Guds lam som bärer världens synd. Det var om ham jag sa. Efter mig kommer en man som är kommit föran mig. fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Dagen etter stod Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam.
3: Nå på begge øyne Johannes Jesus har bort i min lusa, jeg tjelakkaan. Kehtä tahi min lappis, kuhtu kuotta maa ilmi suttu, solle tahkean pirraa mun selkkaan. Mun manjel pohtaa on mai, kuhtele leemas muu outel, tasku solle outel ku mun. Solle outel ku mun, ja ei mun touten suu. Muhtu vai sonal mustuvusi Israeli, taam tihtele mun pohtan ja kastasen saasin. Ja Johannes tuolasti ja Tsehki, mun oinen voinna löihtää tämmönä almis huolas, nukku tuvaa, ja se on oruisupakkel. Ja immun touten suu, muhtu taat, kuhti muu valkti. Saatiin kastasit, se on tsehki munje. Käännällä ton aina te voinna huolas löihtää tämmön ja orumen supakkel. Se on le taat kuhti kastas ja passi voinnin. Ja mulle noin antaam ja tuodastan ahte tahle ihmil parni. Nuppe päivi suostui vastaan Juhannes ja kohti su mahtajinkin. Ja kun se on kehtsä Jeesusa alaa kuhtelee vaikka lämmen, te tehtiin se on kehtsä tai ihmil lappis.
2: Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner dette kapitlet som vi har lest ifra nå.
3: I må dere kalme bordet så tog og jord og på kapitlet vi alle i lokk og jord og sånn kapitlet.
2: Men for meg så tror jeg må si at det er et av de flotteste kapitlet i Bibelen.
3: Og da må jeg ta en galle bort og ordene til det på her var som også kapitlet på Bibelen.
2: Og samtidig så må han jo si.
3: Ja, det er ikke galle bort og ordene.
2: At det er utrolig mye flott å lese i Guds ord.
3: Tale on ollut puolue loukkaa hikmillä saani.
2: Men samtidig så är det något helt speciellt syns med detta första kapitlet i Johannes evangeliet.
3: Mutta det är normalt att Johannes första kapitlet ställer på här normalt kapitel.
2: Det skildrar ju hur Jesus kom in i världen.
3: Den skildrar om hur Jesus på i maj.
2: Och hur han har begynt sin tjänste.
3: Ja, måste han alkan superkus.
2: Hur han Jesus, Johannes, vittna om han.
3: Ja måste Johannes tuolasta su pirraa.
2: Sik som vi läste om det i de få versa här.
3: Nu kom vi lukaimme tämän harve versas.
2: Och jag tänker många gånger när jag läser det 29 verset.
3: Ja mun är också många kärti kun mun lukaan tämän uksukamma luka versa.
2: Da Jesus, da Johannes säger, se där Guds lam.
3: Ja kun Johannes alkaa kärsa oikmin lappis.
2: Jag tänker att han står där så pekar han. För Jesus kom gående och han såg han.
3: Jesus bodde i vattnet.
2: Och då tänker att han pekar på honom och så säger han, se där Guds lam.
3: Och så
2: kan han, hvis han tänker igenom det som vi läser här. Och det som blev sagt.
3: Ja, millä tässä namo huvun.
2: Så kan vi lura på, hvordan visste Johannes det?
3: Ja, det kan ju kalla, kun tänne juttasi mot Johannes tämän tidi.
2: Jo, hvis det fyllte med i det vi läste.
3: Ja, just huvun lämmelde mig med lokaimme.
2: Så sa han ju egentligen det till disciplinen sinne.
3: Ja, matta Jesus kusli ju lokande så matta jäkki.
2: Att han du ser Guds son kommer ner över.
3: Att käns bakkeli on aina meillä voinna loistaa.
2: Han är Guds son.
3: Så tällä meillä parkni.
2: Och så känner vi historien.
3: Ja, det är uutta ne muistelusas.
2: Da Johannes döpte Jesus.
3: Kun Johannes kastasi.
2: Och Guds son kom som en due ned over han.
3: Jeg vil ha vært i noe over han med så bakkel.
2: Dette kjenner vi.
3: Det døde vi.
2: Og dette var det Gud hadde fortalt til Johannes.
3: Ja, dette legger meg hit med livmøst og han Johannes sier.
2: At når dette skjer, da ser du Guds sønn. Johannes, han var jo egentlig en merkelig fremtoning.
3: Jeg
2: regner med at vi kjenner noe om han i hvert fall.
3: Ja, men jeg tror ikke at han måtte gå ut av å få han.
2: Levde uten i ørkenen. Før han stod fram og begynte sin tjeneste.
3: Og
2: så står det noe spesielt om han da Zakaria og Elisabeth fikk bud om at han skulle bli født.
3: Ja, og så nå fikk han gul at Zakarias og
2: Elisabeth.
3: Elisabeth, mana birra gul at.
2: Det står det, eller står det, at
3: jeg har ikke mana i det var.
2: Engelen sa det.
3: Engel selvkid han.
2: At han skulle være fylt med den hellige ånd fra fødselen av.
3: Og det er vel
2: det eneste stedet i Bibelen, så langt jeg kan huske, at det står noe sånt om et menneske.
3: Ja, det er noe også, men at det er mye, eller mye, at det er noe, eller mye, mye.
2: Så Johannes var ikke noen hvem som helst.
3: Johannes skal den vei på korte.
2: Han blir også kallet veirydderen. For han skulle rydde vei for han som skulle komme
3: etter han.
2: Veirydderen for Jesus. Og så står han altså der denne dagen og peker og sier.
3: Ja, det tror jeg ikke han beg vi er svart, men så jo hva.
2: Og da tenkte jeg når jeg satt og leste i dag.
3: Ja, da må jeg jo ikke må lukkene sant helst.
2: Johannes, han så noe som ingen andre gjorde den dagen.
3: Ja, Jesus ånne jo eit av æra meg, jeg jokte ikke æra av en annen.
2: Han så Guds lam som bærer verdens synd.
3: Så ånne igjen ikke vil ha lappa godt godt av meg inn med sotto.
2: Og så langt jeg kan skjønne, så var det ingen andre som så og skjønte det.
3: Ja, det må jeg tenke lage en level satt. Jeg har også ikke vært når jeg gikk mer den dagen.
2: Men Johannes så det.
3: Johannes så det.
2: Han forstod det.
3: Ja, så han gikk mer det.
2: Og han ropte det ut denne dagen.
3: Ja, så jeg kjørte og må gjøre det.
2: Og så leste vi også i siste verset.
3: Ja, det kom i loket med den mange mot verset.
2: Det var dagen etter.
3: Det ble jeg med mange.
2: Og Johannes stod der igjen.
3: Ja, Johannes leia seg.
2: Og han sa det, noe av det samme.
3: Ja, sånn selv kjemet den, og du vet at han samme.
2: Se der Guds lam.
3: Kjetra da, mille lampa.
2: Nå er det jo en gang sånn med oss mennesker.
3: Ja, nå er det mye kun, nå er det mye kun.
2: At dette kjenner vi veldig godt, vil jeg tenke.
3: At det må jeg ikke, men vi tar det ikke alltid en lakke i boket.
2: Og av og til så blir det sånn.
3: Ja, du har lyst til alle vi setter nå.
2: At vi ikke helt oppdager hva som står skrevet.
3: Nei, vi bare har masken, vi hopper ikke til alle hva siste.
2: Her står det altså noe om Guds lam.
3: Ja, så tror jeg ikke at han ikke vil ha labba.
2: Som skulle bære verdens synd.
3: Vi kan ikke gå til meg inn med sotto.
2: Og da er vi inn.

0: Vi læser disse versene.
1: Ja, det er mye lovkvært.
0: Men like som dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, vil Herren også la all den ulykke han varslet komme over dere, helt til han har utryddet dere fra det gode landet som han gav dere. Hvis dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, hvis dere går bort og dyrker andre guder og kaster dere ned for dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode land som han har gitt dere.
1: Jeg har lagt det på at en uke på at hvor ikke sann i meg herre, de nytt minnet eller sara undikkele holde sjoen til bachelet. Nå har lagt herre diktig på at jeg på at sann i holde sjoen til bachelet. Da så de går i løpet er det her hvor hun da en bare gjør det med meg herre de nytt minnet eller hadden. Hvor i bachelet dole meg bedre herre de nytt minnet eller ikke om meg sånn godt utikkele. Ja kodi manna pese tohku ja palvole pehera ihminen ja rohkalelle pese tai. Te kalka herra morri tsahkiri timvastai. Ja di kalka pese farkka eire heva huvut. Taan pori jätnämis maissonle adanikkiä.
0: Tehti oli ennen formaaning.
1: Taale en taas tsemka ravihus.
0: Ja vi må si det en klar tale ifra Josva.
1: Ja vi første meitte tjelki etter dales.
0: Og vi må også si at dette var jo en forutsigelse for hva som skulle skje. For nå vet vi at denne profetien allerede er gått i oppfyllelse for Israel. Og så er det også en formaning til oss.
1: Ja, da har meg til mye av husen.
0: For Herren har ikke forandret seg.
1: Denne går Herre i det kallet oppe stående.
0: Og Guds ord, det står fast.
1: Ja, ikke mil satne, ja, bissona nosen.
0: Og Guds ord, det taler klart til oss.
1: Ja, ikke mil satne, det sier at noe kjellekes i mye.
0: Måtte vi bare ta imot det.
1: Bare mye du ikke valgt sikkert at han vøste.
0: Og ved Herrens hjelp leve etter det i hele vårt liv.
1: Ja, herre, verk i bukte, er det ikke med den siste over min ellima.
0: Vi begynner også å lese dette programmet i det siste kapittelet hos Josva.
1: Ja, vi har en program, alle meg til å lukke at mange kapittel av Josva gjøres.
0: Og her er det mange ting som blir gjentatt for oss.
1: Ja, la oss holde med deg med hjert og hoved mye.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Ja, det er lukket. Nelje våste sverse. Danne, nelje kommer lukket kapitlet.
0: Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommer og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket. Så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres etterfar, fra landet bortenfor Storelven og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav han mange etterkommer. Han fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Seirfjellene til eiendom, men Jakob og hans sønner dro ned til Egypt.
1: Jeg også var jokke på Israels okka gått i siken min. Jeg sånn rauke Israel vore sitt, jeg lann aiva mot sitt, jeg lann doppmarit, jeg lann bajilkeht sitt. Jeg si ouden de vore etter seg hyppmila oudi. Jeg også var tilke og bale på ginn. Nu talka herra Israel ihminen. Tuon pelte enu, orru douledin vahnema, Taarat, Abraham ahtsi ja Naakkur ahtsi. Ja si valvalikki amas ihminen. Ja mun valdin din ahtsi, Abraham, tuon pelte enu. Ja rikten suu vaatsuli pirraupa kanan etnema. Ja mun tahken suunaali etna kerta sitten. Ja adden suu ja Isakkan. Ja isä hattin mun Jakoba ja Esau ja mun adden Esaui, Seir, Vaari, Oomin ja Jakob ja sun maana manne vuolaske Egypti.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må du spate inn for holdet program.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Jeg skal hjem videre på Josva Gergis.
0: Og nå har vi to kapitler igjen.
1: Da er det veldig godt kapitler.
0: Nå skal vi begynne å lese ifra kapittel 23.
1: Ja, det er en gulv og gammel og godt kapittel i slåkket.
0: Og vi leser de tre første versene.
1: Låkket er gulv og vores verser.
0: Lang tid var gått, og Herren hadde latt Israel få ro for alle sine fiender rundt omkring. Josva, som nå var gammel og langt opp i årene, kalte hele Israel sammen, de eldste høvdingene, dommerne og tilsynsmennene. Så sa han til dem, «Jeg er gammel og langt opp i årene. Dere har selv sett alt det Herren deres Gud har gjort mot disse folkeslagene, like for øynene på dere. For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.»
1: Ja det rapa voi kuksaikki käydä Spanjil kun herralle jättän Israel rahvalle suolta puhuttaan vasalle sen pirra puhut. Ja kun Josva oli vuoras nuvun ja vuoras nuvun. Te raukka Josva opa Israel tämän vuoras sit jätän aivan mut sit. Jätän tuo Mari jätän päjil kestit. Tuus asia telki mulle tal puhuaris ja vuoras nuvun. Ja dille pohaitan puhumai herrani nyt mirelle tahkan. Puhtait alemmukin, kun on eri haji siinä tiimuudessa houtta seuraa. Ja kun herra oli nyt millä laht, kuhtele suhtan tiin houttaisi.
0: Her hører vi at Josva han kaller folket til seg.
1: Taas me kyllä, että Josva tal rauhkaa alemmuit lusas.
0: Og han sier nå, jeg er blitt gammel.
1: Ja toivottavasti tahti sanoa, että sattan poris.
0: Så nå skal jeg snart trekke meg tilbake.
1: Mutta se on täällä eskässä varkkeiden heitässä.
0: Men så sier han til dem.
1: Mutta se on täällä kam.
0: De har sett hva Gud har gjort for deres øyne.
1: At det lille behøy nama himmel takken din kjalmi houttes.
0: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.
1: Eller gå herre der li takkorte så deg din houttes.
0: Og ja, Josva han skulle ikke ta mye ære.
1: Josva kan ajum kan stora kunni.
0: Det var Gud han ville gi æren.
1: Mutta så han har lidi ett miljardit tan kunni.
0: Vi leser videre versene 4 til 6.
1: Ja lokkan jälja verses kuda versi.
0: Se landet. Til de folkene som ender igjen her. Har jeg ved loddkastning gikk der til odel og eie. Og like så landet til alle de folkene jeg har utryddet. Fra Jordan til Storhav i vest. Herren deres Gud vil selv jage folkene bort og drive den ut for dere, så dere kan ta landet fra dem, slik som Herren deres Gud har lovet. Vær nå sterk og faste, legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller til venstre.
1: Det er ikke målen, Jogaland, ikke. Våre bare la meg bokte, geit, batan, alt Arbin din osko, din sohka kotti melte, ja puhtait. Almukin maailmulen eiret, hea vaan, kitta jordan rais, ja tans tuoda aapiraitsei päiväs vaihtelen mukaan. Ja herätin ikmil, son kalkaa ulkkos nortasti siin tiin muodujoutas eiret, ja aatsi siin muodujoutas, ja di kalkaa pehtet, valti sinä nämä oakminette, numo herra, Pinit millä saadaan tekki. Teleki tälle sakka kieura tuollat. Ja tahka puhtaan millä challivu muussa laaga kirjai. Nuvahte ehpeti kaitta laaseeret. Olikis pällei, tehi kuru pällei.
0: Vär sterk och vär frimodig.
1: Leiket, kieurat ja rohkaletsat.
0: Och vär lägg vind på och leva till Guds ord.
1: Ja, annetaan Huoladaas, että ihmil saanis kittaa tuolla.
0: Ehkä det en formaning vi trenger i dag også?
1: Iko lähtaakka ravus, at mi tarpeisit maittai miidaal.
0: Det var dette som Josva nå ville pålegge folket.
1: Tali ma Josva piaidaal ala muka alaam.
0: Og vik ikke av hverken til høyre eller til venstre.
1: Asi pekalka kaitat, olikist he kuru pelleja.
0: Vi leser videre versene 7 til 10.
1: Det lukker en vite til på 60 verses logger de.
0: Gi dere ikke i lag med disse folkene som ennå igjen hos dere. Nevn ikke navnene på deres guder. Dere må ikke sverge med dem og ikke dyrke dem eller bøye dere og tilbe dem. Men hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folkeslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg mot dere. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren, deres Gud, som kjempet for dere, som han hadde lovet.
1: Nå er det fint på det den, alle på Kaserøy. Da er Kaserøy med det spørsmålet din lurer. Siden ikke med det nama, er det nama hit. Ja ikke tikt i kjenge vårt noe tambok, ja ikke palvelig tait, ja ikke rohkalle tait. Mutta on herras, din millästi. Kalka pettii tuolla kittä nukuille petaan ratsei, kittalaan päiviratsei. Ja herralle ei rehatsen stura ja kiuras alamukit timmuudu houttas. Ja joktakelle pisson timmuudu houttas, kittalaan päiviratsei. Okta olmai viis, tuordille tuhaahan. Tasko herra ei nimille, ei taas kuhta suoda ei tiin auttas, nukos on lähe saaratun tikkiri.
0: Her hører vi hvordan han er og himmelens Gud.
1: Vi kuller mot sånn das, kun i jakta almi himmelen.
0: Og hvordan han taler om hans store allmakt.
1: Ja, mot sånn saaratun store, så store famulis på det bildet.
0: Når Josfa hadde ledet dem over Jordan-elven,
1: kun Josfa lii sin, oh, on tolvun rasta Jordanenun.
0: Så var det for å føre dem inn i store vanskeligheter.
1: Det lei da, det tolvun ta store vattis på det sisa.
0: Det visste de.
1: Kan sikkert dihtem.
0: Men de gikk i Herrens kraft.
1: Måte herra famun simanne.
0: De gikk på i den tro som på hans ord.
1: Simanne, danso oskusani ala.
0: Og det var det vi også leste her til slutt.
1: Ja, det legger meg, vi lukker med tast mannjus.
0: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.
1: Denne går herre, din ikmilettstelle mille sorten din åter.
0: Som han hadde lovet.
1: Noe som leste han, svaret noen gjelokpiden.
0: Og slik er det altså Josva taler til folket på slutten.
1: Ja, nå svaret noen Josva, da slåpas alt mogi.
0: Men allikevel så har han formaninger å gi dem.
1: Kanskje
0: er han redd at de skal begynne å dyrke fremmende guder.
1: Når
0: de nå kommer i ro. Og i dette, nettopp i dette landet som flyter med melk og honning. Da kan det være en farlig situasjon for oss mennesker. Når vi får det godt og har alt det vi trenger. Ja, da kan vi fort glemme Herren. Og dette vet vi var tilfelle også med
1: Israel.
0: Men hør nå videre hvordan han formaner dem.
1: Måte gulle meg ved en måte som drave deg.
0: Vi leser versene 11-13.
1: Det lukket. Oktene blokkades, gulvene blokkades.
0: Ta dere nå vel i vare, så sant dere har livet kjært, og elsk Herren deres Gud. For hvis dere vender dere bort ifra ham, og holder dere til de folkeslagene som er igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkveng med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snar og en felle for dere, til en svep over ryggen og til tårner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.
1: Da var det ikke tilvis at jeg kjedde din selvhetsdiktig, hva er de rakeste på himmelen din ikke? Rakkin herra din ikmiletet. Tasku justi jorgale pehde teeret ja ni pehti hede tanala moko baataha salusa. Tai lusa male vela bahtan din lusa. Ja justi tahka pehti hede rette siikkun maagachin ja di chadda pehti singaski ja siidingaski. Tegalaga vetti vissa sidihti, at herra dini miletti hi aikshatanen poatsi tai hal mugitti molu houttas. Muutala kalikki shadda tikkiä kiellen ja harsta baddin, ja spihtsan, din ertikitte ja pastilis laatnian din chalmide. Tässä tikkuli leippe heire hevo hundan pori jätnemis, mai herra din ipmiläiset lää addan tikkiä.
0: Det kan ju hörs ut som att Josua var rädd de skulle förlata Herren.
1: Kaurogale kullate Josua ballate si erekaite Herres.
0: Och nu som han är klar över att han snart ska flytta från denna världen.
1: Kedagosan tehtalan att det som varka galga sirti tamma ilme seire.
0: Hör så vad han säger i vers 14.
1: Det kulla den jäljen toka verses maissan tästä älkkaan.
0: Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Det skal da vite, og aldri la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse, ikke ett ord slo feil.
1: Jeg er ikke, må man andal på her når man går inn og melder. Tegalaga vetti jälle touta hopadin vaimustet ja hopadin sielustet, et jokteke saa niille shaddan tussin puhtaan pirran tain puurin saanin mai herradin etmilättelä saarnan timpaksin. Tälle puorahkan olla suvan tikkiä, ei jokteke saa niille shaddan tussin.
0: Va hörtte vi här?
1: Mera mig mig kullat taltas.
0: Ikke et eneste ord av det Herren hade talt hade slått fel.
1: Att det miskige joktige sa ni lätt duschen das mait herrele tjäle.
0: Ja, vi må bare si det till varandra en gang till.
1: Når vi verte en gertu utan eskufte koima semen.
0: Slik är Guds ord.
1: Som
0: bara vi kunde regna med det i alla livets
1: situationer. De
0: to sista verserna i detta kapitlet. Det fortäller om Guds ords sannhet. Visst vi vänder oss bort ifrån Herren.
1: Just med Jörg Gitas eret.
0: Vi läser disse versene.
1: Ja, det vil lukke.
0: Men like som dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, vil Herren også la all den ulykke han varslet komme over dere, helt til han har utryddet dere fra det gode landet som han gav dere. Hvis dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, hvis dere går bort og dyrker andre guder og kaster dere ned for dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode land som han har gitt dere.
1: Kun ipatsil tulemaan pehteen herra, niin ipilette lihtumais son kohtsyytikkiä. Ja kun ei manna pehteen tohkuja palvelipä herra ipmille ja rohkaudelle pehteen tai. Tekalka herra muori tsahkiri timvastai. Ja tekalka pehteen farkka eire hävähuvut. Tämä on pori jätnämis maissonle adantikkiä.
0: Tehtä oli ennen formaaning.
1: Täällä en taas tsemmä ravihus.
0: Ja, vi må si det en klar tale ifra Josua.
1: Ja, men første meg til tjelke etter alles tjelke saret ni meit Josua la saret.
0: Og vi må også si at dette var jo en forutsigelse for hva som skulle skje.
1: Ja, men første meg til tjelke etter alles joga mi tjelke jo og avdel og den virre mi kakai tappa over.
0: For nå vet vi at denne profetien allerede har gått i oppfyllelse for Israel.
1: Denne går mi dyrt etter dyrt. Lätta på huvan Israel allmänt.
0: Och så är det också en förmaning till oss.
1: Ja, det är mycket en mycket av husen.
0: För Herren har inte förändrat sig.
1: Den är vår Herre inte kallen uppast huvan.
0: Och Guds ord står fast.
1: Ja, ipmil sa ni ja pissuna nusin.
0: Och Guds ord det talar klart till oss.
1: Ja, ipmil sa ni det sa nu chilla kasi mycket.
0: Måtte vi bara ta emot det. Og ved Herrens hjelp leve etter det i hele vårt liv.
1: Ja, herre, vi er ikke bokte, er det ikke med den siste over min ellim.
0: Vi begynner også å lese i dette programmet i det siste kapittel hos Josva.
1: Ja, vi er en program, alle med de lukket av mange mus kapittel av Josva Gyrgis.
0: Og her er det mange ting som blir gjentatt for oss.
1: Ja, la det holde, møyle deg.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Jeg har lukket njelje våste sversa, denne njelje gammel og kapistelis.
0: Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommer og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket. Så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres etterfar, fra landet borten for Storelven og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav han mange etterkommere. Han fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Seirfjellene til eiendom, men Jakob og hans sønner dro ned til Egypt.
1: Jeg også var jokke på Israels okka gått i kiken med. Jeg sånne okka Israel, hvor det sitt, jeg lann aiva motsett, jeg lann doppmaritt, jeg lann bajiltjektsitt. Jeg sier, åden de var etter disse hittmila åden. Ja Josva telki obaalakunkin. Nu telka herra Israelitmin. Tuun pelte enu, orru, orru douledin vahnema, taarat, Abraham, ahtsi ja naakkur, ahtsi. Ja si valvalikki amasitmin. Ja mun valdin din ahtsi, Abraham, tuun pelte enu. Ja dikten suu vaatsuli pirra opakanaan jatnama. Ja mun tahken suunaali jatna kerta sitten ja adde. Adden suutnia Isakkan. Ja Isa adden mun Jakoba ja Esau ja mun adden Esaui seir vaari oatmin ja Jakob ja suu maana ja maana manne vuolaske Egyptini.
0: Dette er noe vi har hørt tidligere.
1: Det er joka mai mikäli joku den outen.
0: Og vi kan jo gjerne stille dette spørsmålet.
1: Ja mi ojtti vuotan kajalla kouta semmet.
0: Hvorfor valgte Gud Abraham?
1: Man valgte Ibmil Abraham.
0: Det kan jo se ut som at hele verden lå i det onde.
1: Og rogale gå inn i at det på meg løy på hasisten.
0: Og etter Babels tårn så vendte menneskene seg borti fra Herren.
1: Da man gjelder Babel dårdnade, rogale ikke ålopp med Ibmil Herre seiret.
0: Ingen tjente Gud.
1: Jokte ikke bare valgte Ibmil.
0: Ikke engang Tara som var far til Abraham.
1: I vil ta deg ikke til Abraham.
0: Hva er det nå Gud vil gjøre?
1: Men, Ibmil daldahtu dahkat.
0: Det kan jo se ut som at han vil begynne helt på begynnelsen igjen.
1: Ja, og det går sånn livsig eget med alle gitt. Fas eipas oldasis.
0: Og så vil han begynne med et nytt folk, med Abraham som stamfar.
1: Ja, nu alle gitt. Eipas era, og sin matta Abraham galegale matar ah.
0: Og så kaller han Abraham ut fra sitt eget folk og land.
1: Ja, det gauker som Abraham er det så etters allmåga system.
0: Og så prøver han å danne seg sitt eget folk.
1: Ja, det nå allmåga raskig så etters allmåga.
0: Og vi har sikkert mange spørsmål om dette.
1: Ja, da blir det mitt til å smis og luka til alt
0: det. Og det kommer vi til å ha fortsatt.
1: Ja, da mister du skulle hente alle.
0: Men vi skal la Guds ord videre og fortelle oss hvordan dette gikk. Og det er en ting som er så viktig for oss. Vi må alltid ha dette klart for
1: øyet.
0: At alt peker frem imot Jesus Kristus.
1: At det bor den dalen, da vi tror jo at Jesus Kristus er god.
0: Han som er vår eneste redning.
1: Tat, sånn god til det, min ei noe gadjujukning.
0: Han som er verdens frelser.
1: Ja, det er meg inn min bestim.
0: Og det skal vi videre få høre. Men nå må vi si til hverandre takk for i dag. Le vel.

Jeg døde i det minste en følelse med Jeremia. Troen. Jeg kjenner meg igjen i den avmakten og den sorgen. Sorgen over et samfunn som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent.

En psalm til alle tider. Jeg deler i det minste en rolle med Jeremia, eller en følelse. Jeg deler gråten med han. Jeg deler tårene med han. Jeg kjenner meg så igjen i denne avmakten og denne sorg over mennesker som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent. Vet ikke om du har følt det slik, men av og til spør jeg meg selv. Hvorfor i all verden er jeg født inn i denne tida? Den passer ikke for meg. Jeg passer ikke inn her. Har du følt det noen gang? Gutten vår, som var 14 år den gangen, kom hjem en dag fra skolen og var litt deppa. Frustrert over det livet og de verdiene som han møttes jo mange av sine klassekamerater. Selv er han oppvokst i USA, og er gått på barneskole og på en kristen privatskole der borte. For så å komme hjem til ei bygd i Norge, og oppleve helt andre verdier blant flertallet, og en helt annen livsstil, og et press ifra flertall som han aldri hadde opplevd før. Det kan være litt av et kultursjokk. Denne kvelden hørte jeg han lå i senga og grein. Jeg gikk inn, og han grein så sårt. Han var helt utrøstelig, og han sa, «Pappa, jeg passer ikke inn her. Dette er ikke plassen for meg. Jeg passer ikke inn.» Har du følt det sånn? Det var det profeten Jeremia følte. Og han ba om å få slippe, men han fikk ikke slippe. Gud sendte han til en plass der han ikke passte inn. Og han sendte han med et budskap som ikke passte inn i tida. Der skal du være, og der skal jeg være. Og selv om det kan se håpløst ut og nytteløst ut, mine tårer er som dråper i havet, så er det slike dråper som gang på gang er snudd historien. Og jeg skal gjøre det igjen. Fordi det er ikke bare mine tårer det dreier seg om. Bak de tårene står Gud. Og han er herre over historien. Og han bruker små, hjelpeløse profeter, som føles som Jeremia. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Jeg kan ikke engang tale. Han bruker slike hjelpeløse vitner til å snu historien.

0: Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med